0: datele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: Pro FM. Open radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: an începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare, Deluc! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Zis că vara e mare.
3: Îți încape toată pe ecran.
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal.
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download. Restul e distracție.
2: E vară, e Pro FM.

0: Bună dimineața, este ora 7, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bună dimineața, o dronă s-a prăbușit azi noaptea în județul Tulcea. Partidele sunt chemate din nou astăzi la Cotroceni pentru discuții pe legea salarizării și examenul separat pentru admiterea la liceu ar putea fi eliminat din legea educației. O dronă care a pătruns azi noapte în spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Tulcea, lângă localitatea Grindu. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, anunță MAPN. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 2:23 de minute, sistemul de supraveghere radar a identificat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol. De asemenea, un elicopter al forțelor aeriene române a declarat pentru o misiune de cercetare aeriană. Populația din județul Galați a primit și un mesaj roale. Dar la scurt timp, drona a fost descoperită de elicopterul românesc la 4 km de Grindu, căzută într-o zonă nelocuită. O echipă de militari a mers la locul impactului pentru securizarea zonei. Președintele Nicușor Dan încearcă încă o dată să-i convingă pe liderii fostei coaliții de guvernare să ajungă la un acord pe tema legii salarizării bugetarilor. Șefii PSD, PNL, USR și UDMR sunt invitați la Cotroceni la ora 14. Reforma salarizării a fost analizată aseară la Cotroceni și de echipele tehnice ale partidelor împreună cu consilierul prezidențial Radu Burnete. Termenul limită pentru adoptarea și promulgarea documentului ca jalon în PNRR este finalul lunii, data de 31 august. Dacă se ajunge la un consens astăzi între partide, nu este exclusă convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru promovarea legii. Noua lege a salarizării a fost trimisă și la Bruxelles și negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru și ministrul finanțelor Alexandru Nazare au discutat ieri timp de mai multe ore cu oficialii europeni, potrivit surselor Digi24.ro. Însă Comisia nu ar fi de acord deocamdată cu o majorare a plafonului pentru cheltuielile de salarizare până la aproximativ 16 miliarde de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că în condițiile în care crește anvelopa salarială peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă proiectul nu va fi modificat în urma negocierilor cu oficialii europeni. Examenul separat pentru admiterea la liceu ar putea fi eliminat din legea educației. USR a depus un proiect de lege pentru abrogarea acestei prevederi, care ar urma să se aplice de anul viitor. Votul ar putea fi dat săptămâna viitoare într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, a spus pentru EduPedu senatorul USR Ștefan Pălărie. Ideea de a avea un examen separat de admitere pentru 50% din locurile de la fiecare liceu a fost introdusă în lege în 2023 de fosta ministra educației Ligia Deca. Părinții, elevii și mai multe asociații au acuzat că un examen separat de admitere pe lângă evaluarea națională iar putea favoriza pe copiii cu bani sau pe cei care fac meditații cu profesorii de la liceul unde și-ar dori să învețe pe viitor. Sorana Cârstea se oprește în optim la Cincinnati. Românca a fost eliminată aseară de Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Americanca s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5 în 2 ore și 5 minute. Pentru participarea în optim, Sorana Cârstea va primi 120 de puncte WTA și peste 81.000 de dolari. Parcursul de la Cincinnati o readuce pe Sorana Cârstea pe locul 17 în clasamentul WTA Live, cea mai bună poziție ocupată vreodată de românca. De astăzi revine canicula. Un cod portocaliu de căldură va fi în vigoare pentru 8 județe din sud-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor fi vizate de un cod galben de caniculă. Doar litoralul scapă de arșiță. Maximele vor fi între 26 și 39 de grade. În capitală, disconfortul termic va crește, avem cer senin și 36 de grade la amiază, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Bună dimineața, oameni buni, ora 7 și 10 minute este ceasul. Astăzi, din păcate, o să fac singur emisiune, dar ne descurcăm, stați cu mine de povești, avem multe de povestit. Aseară pot să zic că am dat primul meu asist la cupa la care participăm noi, sunt al patrulea meci. La al patrulea meci am dat și eu o pasă de gol și sunt fericit. Doar că toată treaba asta s-a întâmplat destul de târziu în aseară și am reușit să dorm și eu vreo 4 ore. Dar hai să nu ne plângem, că am aici cafea frumos, am cafeluța asta bună. Mă gândesc că un pic mai târziu o să avem și Follow Pro FM The Weekend. Ultimele două zile, azi și mâine, vă mai puteți înscrie pentru marea finală de pe 24 august, unde vă trimitem împreună cu Miruna și Fere să vedeți la Barcelona concert The Weekend. Până una alta, vreau să ne salutăm, să facem încălzire, o bună dimineața și să spuneți orașul din care mă ascultați. Asta e doar așa un test și o încălzire pentru Follow Pro FM și eu vă las cu muzică bună. Uitați-vă, vă las frumos cu una bucată de Elia și Antonia, Robin Schulz, DJ Snake și David Guetta. Ne auzim imediat!

0: Da, oameni buni, am zis hai să facem prezența puțin în dimineața asta, pentru că sunt sigur că suntem mulți aici pe WhatsApp. În primul rând, Eugenia spune în felul următor: bună dimineața, emisiune frumoasă, Călăraș vă ascultă. Bună dimineața, Eugenia. Mai avem aici una bucată Pitești. Avem bună dimineața, Călinuța, Roxana și Nicu din localitatea Blaj, județul Alba, vă ascultă pe drumul către aeroport. Zi frumoasă. Roxana, unde mergeți? Unde, în ce vacanță plecați? Bună dimineața, Cucu, o zi frumoasă să ai. Marina din Ploiești te salută. Salutare, te pup, Marina. Mai avem una bucată. Bună dimineața din Bolintin Vale, vă ascult. De la Roma, uite, neața, Sergiu. Aia, ești și Sergiu aici. Sergiu, prin ce vacanță mă ești? Că tu tot timpul te nimeri să fii într-o vacanță de-asta exotică, frumoasă. Eu, în schimb, sunt aici la radio în fiecare luni, de luni până vineri sunt aici, până în septembrie, când o să revină matinalii noștri și o să ne schimbăm și noi programul, o să revenim la programul nostru normal 16-19. Până să revenim noi la programul nostru normal, vă las cu muzică bună, vă las cu una bucată Ina, cu Morenito, o piesă, cred că e una din piesele veri, n-am vorbit niciodată despre treaba asta, dar e o piesă care am văzut că e number one peste tot. Am una bucată Puia și Cameron. Ne auzim imediat!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Să fie asta oare piesa verii, Ina Morenito, da sau nu? Ziceți voi aici pe WhatsApp dacă am dreptate sau nu. Ia vedeți, spuneam de Sergiu, de faptul că el doar prin vacanțe show arde, cum s-ar spune. Și uitați-vă cum am spune așa: tocmai ce am terminat săptămâna trecută vacanța, nu mai am alta până pe 28 decembrie. Și sad face cumva, că de-aia cu lacrimă pun emoji de ăsta de supărat. Dar întrebarea mea pentru tine, Sergiu, e câte vacanțe ai avut anul ăsta? Uite, avem, a fost în Budva, Muntenegru, mi-a trimis aici niște poze, foarte frumos. Foarte, foarte, foarte, foarte frumos. Mamă, cu spuma party, cu... Bă, bravo, Sergiule! Uite, bună dimineața, Cucu, prezentă și prezent și videle, îmi spune Paul. Salutare, Paul, să ai o dimineață frumoasă și spor la cafeluță, cum ar spune cineva. Ce să mai... ia să vedem ce poze. Mamă, uite, Bistrița, Năsăud, am una bucată, Oradea, am Bacău. Mamă, câți oameni suntem în dimineața asta. Oameni buni, eu vă las cu muzică bună, dar țin să vă anunț, cred că în ora următoare, nu ora asta, ora asta mai stăm la o poveste la un alta, dar foarte curând o să dăm start la înscrieri pentru The Weeknd, 1 septembrie, nu mai este foarte mult, v-am zis. Lunea viitoare, pe 24 august, facem extragerea, să vedem pe cine trimitem la Barcelona, împreună cu Fere și Miruna. Până un alta, vă las cu una bucată, Milo, Rehab, Shakira, ne auzim imediat.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Scandia, pate bucegi de porc sau pui, 120 de grame la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei

0: Lucky Day, în traducere liberă, ziua mea norocoasă. Hai să fie ziua noastră norocoasă. Uitați ce mesaj frumos am primit de la Elena. Spune în felul următor: neața, nu-mi pasă de nimic, sunt în drum spre Grecia, vă pupă, deci nu răspund la mesaje. Te pupă, Elena, grijă la drum, acolo spor la drum și vacanță plăcută, ce să mai. Eu am intrat doar să vă zic că suntem pe final de oră, urmează știrile aduse de Alina Barbu și după aia cred că urmează ceva interesant, cum ar fi oare Fallon Pro FM. Hai că vă las cu publicitate și muzică bună și ne auzim după fix să vedem cum facem cu acest Fallon Pro FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Este ora 8, așa că urmează cele mai importante știri ale orei aduse de Alina Baru.
1: Bună dimineața! Ministerul Energiei respinge scenariul unui colaps energetic. Două ONG-uri pledează pentru păstrarea burselor sociale pentru elevi și în vacanțe și 12 echipe s-au calificat ieri în grupele Cupei României. Ministerul Energiei dezminte informația potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare a consumului sau de deconectare de la rețeaua electrică. Reacția vine după ce fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat acest lucru într-un mesaj video pe Facebook, în care susține că cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor și așa împovărate de taxe, costuri uriașe și incertitudine. Ulterior și premierul interimar, care este și ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a avut o reacție în care a spus că Ivan are o atitudine iresponsabilă. Fostul ministru a revenit cu un nou mesaj în care spune că premierul demis creează panică. În tot acest scandal politic, secretarul de stat Cristian Bușoi a explicat la Digi24 că este vorba doar despre o înștiințare pentru marii consumatori, fără a fi nevoie în acest moment de astfel de măsuri. El susține că suntem departe de acest scenariu. În cazul în care va fi necesară limitarea consumului, companiile vor fi anunțate cu 24 de ore înainte, așa cum prevăd regulile. Două ONG-uri pledează pentru păstrarea burselor sociale pentru elevi și pe perioada vacanțelor. World Vision consideră că acest tip de bursă se adresează elevilor aflați în situații financiare dificile și reprezintă pentru familiile cu venituri reduse un sprijin important pentru creșterea și educația copiilor. În timp ce organizația Salvați Copiii subliniază că bursa socială este un mecanism de protecție socială care face posibilă participarea sa reală la educație. Mai spune că un raport recent arată că 3 din 10 copii români cresc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Reacțiile vin după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică zilele trecute un proiect de hotărâre de guvern care elimină plata bursei sociale pe perioada vacanțelor școlare. Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, singurul spital de urgență din Prahova, nu are în prezent medici neurologi care să asigure permanent gărzi, scrie Hot News. În perioada 1 iulie 11 august, 109 pacienți cu AVC și alte afecțiuni neurologice au ajuns la urgențe, însă doar 38 au fost tratați la Ploiești, iar ceilalți au fost transferați la spitale din Târgoviște sau Capitală. Conducerea spitalului spune că secția de neurologie funcționează cu medici detașați, cu jumătate de normă sau pensionari. Spitalul a scos de mai multe ori posturile la concurs fără succes, în timp ce mai mulți neurologi din județ lucrează în cabinete private. Acum spitalul se pregătește pentru un nou concurs de angajare după ce Ministerul Sănătății a deblocat recent peste 6400 de posturi în spitalele din toată țara. 12 echipe s-au calificat ieri în grupele Cupei României, printre ele FC Bihor, Gloria Bistrița, Corvinul Hunedoara, FC Bacău, FC Voluntar, Șep și Polit Timișoara sau Concordia Chiajna. Farul Constanța și Oțelul Galați au fost eliminate după partidele din play-off jucate ieri. Astăzi au loc două meciuri din play-off, Steaua București Csíkszereda de la ora 17 în direct pe Digi Sport 1 și CSC Schellimber FC Botoșan de la ora 17:30. Tragerea la sorți a grupelor este programată mâine. În grupele Cupei României participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii, plus cele 16 cluburi calificate din play-off. De azi revine canicula. Un cod portocaliu de căldură va fi în vigoare pentru 8 județe din sud-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor fi vizate de un cod galben de caniculă. Doar litoralul scapă de arșiță. Maximele vor fi între 26 și 39 de grade. În capitală, disconfortul termic va crește, avem cer senin și 36 de grade la amiază, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Oficial am intrat în ora 2 de emisiune și eu mă gândesc că am nevoie de o a doua cafea ca să mă trezesc. Nu știu cum sunteți voi în dimineața asta, dar aparent am nevoie de mai multă cafea să fiu și eu breaz. Dar da, merge. Sunt încărcat 60%, să zic așa. Am primit multe mesaje de la voi în dimineața asta. Uite, un mesaj frumos de la Marian care spune așa: vorbesc mult la telefon și am găsit soluția. Și soluția lui știți care este? Și-a luat un telefon cu butoane, cred că e un telefon pe care l-ai ținut la sertar până acum, dar foarte tare, chiar am văzut foarte mulți oameni care au început să facă treaba asta. Aș încerca și un detox de ăsta. Cred că nu-ți vine să stai mult pe telefon dacă ai un telefon de ăsta cu butoane. Adică n-ai ce să faci, n-ai social media, n-ai nimic. Uite, mai avem, uite, aici Neața, hai că am uitat să bag în seamă, spor la cafeluță și la cafea și o zi minunată. Să fie o zi plăcută pentru soția mea iubită Alexandra și pentru cei trei copilași, o fetiță și doi gemeni, fată și băiat. Vă iubesc, tata. Ce drăguț. Ia să vedem de la cine a primit mesajul ăsta. De la Andrei. Salutare, Andrei. Pupăm acolo. Să ai o dimineață frumoasă și spor la cafeluță, cum am spus și mai devreme. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp să ne încălzim puțin, pentru că nu mai e foarte mult și dăm drumul la înscrieri pentru Follow Pro FM 1 septembrie Barcelona. Până una alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu una bucată Teddy Swims, Last Frequencies și Mira.

0: Oameni buni, urmează în vreo, hai să vă zic, în cam 10 minute maxim urmează piesa de concurs Follow Pro FM, știți prea bine, vi se spune la început, trebuie să trimiteți un mesaj vocal la 077 100 1872 cu numele vostru, orașul din care ne ascultați și bineînțeles să spuneți, să menționați Follow Pro FM. Iar voi intrați în cursa pentru marele concert de pe 1 septembrie din Barcelona, The Weeknd, mergeți împreună cu Miruna și Fere, iar Pro FM și Carpaten Turism vă oferă bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, bineînțeles, bilete la concert. Voi doar trebuie să trimiteți mesajul ăsta vocal, noi vă extragem, vedem pe cine nimerim astăzi să trimitem în marea finală de pe 24 august, cu mențiunea faptului că trebuie să aveți peste 18 ani și cei care vă înscrieți și persoana pe care o luați cu voi la concert. Iar încă o chestie, trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau la Digi FM. Totul e foarte simplu, știți deja regula. Suntem la penultima oprire, să zic așa, că mai e încă una după The Weeknd. Abia aștept să văd pe cine trimitem la Barcelona. Sunt puțin invidios, dar ce să mai facem? Repet, la 077 100 1872, în vreo 10 minuțele o să auziți piesa. E și un... se aude acolo când urmează piesa de concurs. Deja știți cum stă treaba, nu mă mai lungesc cu vorba. 077 100 1872, mesaj cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne asculți.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Da, exact așa, oameni buni, pe 1 septembrie se întâmplă marele concert de Weeknd din Barcelona, dar până să intrăm în direct cu câștigătorul / câștigătoarea, țin să vă anunț că anul acesta Carpata în Turism aniversează 30 de ani de activitate, este cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anuală și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Păi e simplu, în Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una din agențiile din toată țara. Carpatan Turism, 30 de ani, călătorim împreună. Abia aștept să-mi iau și o vacanță după ce îmi iau vacanța aici la radio, dar hai să intrăm în direct să vedem cu cine avem de-a face în această dimineață. Neața!
2: Neața!
1: Neața, ce faci?
2: Bine, așteptam să mă sunați.
1: Da. Felicitări, în primul rând, ești în marea finală de pe 24 august și vreau să întreb pe cine e cu tine dacă e să câștigi concursul.
2: Voi pleca cu prietena mea.
1: Ce drăguț, ce frumos. Și de cât timp ascult The Weeknd?
2: Cred că pe undeva prin 2015 l-am descoperit.
1: Ok. Și care e piesa ta preferată de la el?
2: Acum ar fi One of Your Girls.
1: Am înțeles. Hai, în primul rând, să ascultăm mesajul vocal, să vedem dacă ești eligibilă. Două secunde doar să dăm play.
3: Bună, follow Pro FM, sunt Carmen și ascult din București.
1: Da, e eligibilă, felicitări, Carmen. Și ce să mai, pe 24 august să fii prezentă, s-a scurs Pro FM, bine, s-a scurs și zilele astea Pro FM, pentru că urmează să facem extragerea și ce să mai, poate ești norocoasă.
2: Sigur, sigur, mulțumesc mult.
1: Bine, o zi frumoasă să ai, până un altă eu vă las cu
2: la
1: muzică
2: bună
1: și te pup, te pup. Da, oameni buni, am trimis încă o finalistă pe 24 august. Țineți minte că mai sunt doar azi și mâine, mai sunt sesiuni de scrieri pentru The Weeknd. Până un altă vă las cu muzică bună și ne auzim la fix.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie

0: 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99 lei, Kaufland.
1: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil, detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

0: Jason Derulo, Michico, la Pro FM, suntem pe final de oră și abia aștept să vină ora următoare, că avem multe de povestit. E o dimineață frumoasă, e joi, mai e puțin și vine weekendul, deci suntem bine. Am trimis-o și pe Carmen în marea finală de pe 24 august, mai avem doar mâine în emisiunea noastră, mă refer, mai avem o singură sesiune de înscriere, dar astăzi, de exemplu, mai avem la Avenger, la Miruna, adică sunt multe, șanse să intrați în marea finală de pe 24 august, așa că rămâneți și ascultați Pro FM în fiecare zi, de dimineață până seara, că noi suntem aici să vă premiem, să vă dăm șansa să mergeți la în Barcelona la The Weeknd. Până una alta, vă las cu muzică bună și urmează și știrile imediat.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
11: Bunătăți pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
14: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
13: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
14: Totul la un tap-tap distanță.
13: Pro FM e Open Radio.

0: Este ora 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bună dimineața! Guvernul a aprobat strategia feroviară pentru următorii 5 ani. Cei mai mulți români au nevoie de salariul întreg pe 2 luni pentru a cumpăra un metru pătrat de locuință și peste 22.000 de voluntari s-au înscris deja la Ziua de Curățenie Națională din septembrie. România are peste 9700 de kilometri de cale ferată epuizată, iar guvernul promite recuperarea restanțelor în următorii 5 ani și modernizarea rețelei feroviare. Ieri executivul a aprobat strategia feroviară până în 2030. Documentul arată că în ultimii 5 ani fondurile alocate au acoperit mai puțin de jumătate din necesar pentru întreținerea căilor ferate. Potrivit guvernului, efectele s-au tradus în restricții de viteză și o degradare a rețelei feroviare. Dacă imediat după revoluție doar 10% din liniile de cale ferată ar fi trebuit refăcute, anul trecut proporția a ajuns la aproape 70%, adică peste 9700 de kilometri. Strategia mai prevede și modernizarea coridoarelor europene de transport și susține transferul unei părți din transportul de pasageri și mărfuri de pe șosele pe calea ferată. Locuințele din România rămân în general accesibile, potrivit unei analize imobiliare.ro, iar în multe județe este nevoie de mai puțin de 2 luni de salariu pentru a cumpăra un metru pătrat de locuință. Bucureștiul și județul Timiș se află printre piețele mari cu cea mai bună accesibilitate în condițiile unor salarii medii ridicate și ale unor prețuri mai temperate decât în alte mari orașe. În Sibiu, Constanța, Brașov și Iași, cumpărătorii au nevoie de aproximativ 2 luni de venituri pentru un metru pătrat. La polul opus, Clujul și Doljul au cele mai scăzute niveluri de accesibilitate. Cele mai ieftine locuințe se găsesc în Caraș-Severin și în Harghita, însă oferta este limitată și este formată în mare parte din locuințe vechi sau situate în mediul rural. Turiștii care nu respectă indicațiile salvamarilor risc amenzi uriașe dacă o propunere legislativă trece de Parlament. Actul normativ prevede reguli clare pentru delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre, dar și în ștranduri, lacuri sau râuri. Zonele de îmbăiere vor fi supravegheate de salvamari, primăriile urmând să stabilească până la data de 1 mai în fiecare an, care sunt zonele unde scăldatul este permis și care este intervalul în care vor acționa salvamarii. Pe litoral ar trebui, conform proiectului, să avem câte un salvamar la fiecare 100 de metri de front de apă. Cei care nu respectă indicațiile steagurilor arborate, cei care fac baie în zone interzise sau dincolo de balize și geamanduri, riscă amenzi între 500 și 30.000 de lei. Proiectul a fost depus la Senat ca primă cameră sesizată. Peste 22.000 de voluntari s-au înscris deja la Ziua de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania. Acțiunea are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări, iar în acest an a ajuns la 13-a ediție la noi în țară. Peste 2,9 milioane de români s-au implicat din 2010 și până în prezent în acțiuni de curățenie alături de echipa Let's Do It Romania. La ediția de anul trecut, peste 270.000 de voluntari din toată țara au strâns peste 427.000 de saci de deșeuri în București și în cele 41 de județe. Universitatea Craiova începe asaltul pentru a ajunge în grupa principală din Europa League. Campioana României joacă azi pe teren propriu cu Ararat Armenia în play-off-ul competiției. Confruntarea dintre ele este una istorică pentru ambele echipe. Oltenii s-ar califica în premieră în grupa Europa League, în timp ce echipa antrenată de Emanuel Tulipa ar putea fi prima formație din Armenia ce ar ajunge în această fază a competiției. Meciul din această seară se joacă de la ora 20. Returul e programat la Erevan pe 27 august. De azi revine canicula, un cod portocaliu de căldură va fi în vigoare pentru 8 județe din sud-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor fi vizate de un cod galben de caniculă. Doar litoralul scapă de arșiță. Maximele vor fi între 26 și 39 de grade. În capitală, disconfortul termic va crește, avem cer senin și 36 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Privirea ta, DJ Project și Alina Eremia, o piesă așa nostalgică. Eu, acum la început de oră, de ultima oră pe ziua de azi, sunt curios de voi, sunt curios ce tip de cafea beți voi. Uite, eu, de exemplu, dimineața asta, bine, fiecare dimineață, cred că de vreo 3 sau 4 ani de când prietenul meu, Cuza, m-a băgat în lumea asta a cafelei, beau doar espresso. Când eram copil, beam, cred că, lapte cu cafea, după am început să beau cafea cu lapte și acum espresso este cafea pe care o beau eu și de obicei prefer să beau espresso dublu, să fie impactul dublu, să mă trezească, să fiu bine. Acum voi pe WhatsApp să-mi dați mesaje cu ce fel, ce tip de cafea beți, că poate să fie ice latte, poate să fie latte, poate să fie ristretto, poate să fie cafea cu lapte sau lista asta poate continua la nesfârșit sau poate să fie chiar matcha, pentru că na, încă e în trend matcha, deși am băut o singură dată în viața mea, da, e o băutură ok, pot să zic, nu vreau să mă duc în alte discuții despre această băutură, dar eu sunt curios ce tip de cafea beți voi. Până îmi dați voi ce tip de cafea beți, eu vă dau o muzică faină, vă dau una bucată Manuel Riva, avem un The Weeknd, de data asta să știți că nu e pentru Follow Pro FM, e doar o piesă Save Your Tears, avem Bruno Mars și Gizzo, ne auzim imediat.

0: Fiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte, și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg, 0,7 25 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

V-am întrebat mai devreme ce tip de cafea beți și am primit o grămadă de mesaje de la voi. Uite, avem una bucată flat white de la Robert. Avem, ce mai avem pe aici? Stai să vedem. De obicei, cafea simplă, fără zahăr, fără lapte, preferă cu aciditate mică și cu gust mai intens, plus mai prăjită. Dar când am timp să mă bucur de ce de ea și nu trebuie să mă electrocuteze, cappuccino cu amaretto. Frumos, bună dimineața! Mie îmi place cafeaua espresso fără zahăr, nu beau niciodată cafea pe stomacul gol, trebuie să mănânc ceva înainte, preferabil ceva cu proteine și o mică salată. Niciodată covrici sau croasante. Foarte frumos, uite, la muncă, cafea Coreto con Sambuca asta la Roma. Am înțeles, ce frumos. Da, oameni buni, până un altă vă las cu muzică bună și ne auzim îndată, că mai avem chestii de vorbit.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: La Brico, reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză.
10: Oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: emisiune urmează Venger, care, bineînțeles, la rândul lui o să aibă și el o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM. Nu vă zic eu ora la care o să se întâmple, pentru că o să vină el să vă explice când, dacă vine la ora, după, la ora 10, la 11 sau la 12. Acum vedem cum decide el să fie. Până una alta, eu am fost Cucu, vă mulțumesc frumos că a stat cu mine dimineața asta, că am stat la o cafeluță corectă și ne auzim mâine de la 10, bine ar fi fost să fie de la 10, nu, de la ora 7 ne auzim aici până la ora 10, unde o să avem pentru noi, pentru emisiunea noastră, o să fie ultima sesiune de înscrieri, pentru că pe 24 august luni, la prima oră, o să facem extragerea pentru Follow Pro FM The Weekend, 1 septembrie la Barcelona. Eu vă urez o zi minunată și ne auzim mâine. V-am pupat, ceau!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
8: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
9: Așa e, așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri. Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi în continuare bani pentru chirie. Autoritatea pentru reformă feroviară face un studiu despre cum se deplasează românii și programul Casa Verde Baterii va avea criterii noi de selecție a beneficiarilor. Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi în continuare bani pentru chirie. Un proiect de hotărâre care prelungește cu un an acordarea banilor urmează să fie dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Asta în condițiile în care familiile nu se pot întoarce încă în locuințele lor. Între timp a început evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Echipele de specialiști vor merge în toate apartamentele pentru a verifica și documenta starea acestora, operațiunea fiind programată până în 9 septembrie. Poliția locală face apel la toți proprietarii să permită accesul echipelor în locuințe între orele 8 și 20. După ce și etapa aceasta va fi parcursă, încep lucrările de punere în siguranță. Autoritatea pentru reformă feroviară vrea ca trenurile din jurul marilor orașe să circule la ore fixe, la intervale regulate și ușor de reținut. Pentru a vedea de câte trenuri este nevoie și cât de des ar trebui să circule, autoritățile fac un studiu despre cum se deplasează românii, fie cu trenul, mașina sau avionul. Chestionarul este anonim și poate fi completat în aproximativ 10-12 minute, iar studiul se desfășoară până în februarie anul viitor. Rezultatele vor ajuta la organizarea transportului feroviar și la stabilirea viitoarelor investiții în infrastructură. Proiectul introducerii trenurilor de mers cadențat costă peste 10 milioane de lei, este cofinanțat de Uniunea Europeană și vizează 10 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov sau Constanța. Întregul proiect ar urma să fie realizat în 2 ani. Programul Casa Verde Baterii, destinat celor care vor să cumpere sisteme de stocare a energiei, nu se va baza pe principiul primul venit, primul servit, susține ministra interimară a mediului Diana Buzoianu. Pentru departajarea solicitanților au fost introduse mai multe criterii. Unul dintre ele va fi valoarea cofinanțării. Momentan, ghidul de aplicare a programului este în dezbatere publică. Programul va avea un buget de 400 de milioane de lei. Cu ajutorul lui pot fi primite finanțări de maxim 15.000 de lei cu TVA pentru a acoperi maxim 75% din investiție. Între timp, o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla începe de luni de la ora 10. Este destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Acestea pot depune cererile până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Banii vin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcuși toți pașii necesari, precizează Administrația Fondului pentru Mediu. Antrenorul Rapidului Daniel Pancu a fost suspendat 2 jocuri de către Comisia de Disciplină a FRF. Decizia vine după ce în meciul cu Dinamo pierdut de Giuleșteni, Pancu a intrat pe teren și a protestat, motiv pentru care arbitrul l-a eliminat, iar antrenorul a fost trimis în tribune. Daniel Pancu va lipsi la derbiurile Rapidului cu Petrolul și Universitatea Craiova. De asemenea, el a mai fost sancționat și cu 360 de lei. De azi revine canicula, un cod portocaliu de căldură va fi în vigoare pentru 8 județe din sud-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor fi vizate de un cod galben de caniculă. Doar litoralul scapă de arșiță. Maximele vor fi între 26 și 39 de grade. În capitală, disconfortul termic va crește, avem cer senin și 36 de grade la amiază, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Bună dimineața cu Jubal și Ocean House pe Pro FM, 10 și 10 minute, bine te-am regăsit. Penultima zi muncitorească din săptămână, pe mâine ne auzim deja cu ediție aniversară de weekend. Cam despre asta este vorba, cu toate că este vară, Doamne, cât de bine intră ziua aia de sâmbătă, incredibil. Mor după tine, Lazyhead, mergem către hituri. Taste, Sabrina Carpenter, Repeat It, Martin Garrix și un Venger care stă cu tine până la 14 pe Pro FM.
1: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
6: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
5: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

Europa FM, și o oră destul de interesantă, 10 și 27 de minute, în care ne bem cafeaua împreună, în care mai stăm puțin la muzică și în care ne pregătim de concursul Fallo Pro FM. Se poate ca piesa de concurs totuși să se audă în această oră, cu toate că nu am zis absolut nimic la început. Și de obicei cam asta se întâmplă. Deci când avem piese care te poate trimite la concertul lui The Weeknd, se mai anunță niște lucruri pe la începutul orei, dar văd ceva interesant spre final. Așadar te asigur că merită să rămâi alături de mine.

ca The Chemical Brothers avem pe Pro FM și un go ca îndemn. Să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu mesajul Follow Pro FM urmat de numele tău complet și orașul din care mă asculți în momentul în care auzi piesa de concurs. Asta dacă îți dorești să ajungi la Barcelona pe 1 septembrie la concertul lui The Weeknd cu toate cheltuielile incluse de Pro FM, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd. Toată treaba este extraordinar de simplă. În această oră se aude piesa de concurs. Atunci trebuie să-mi dai mesajul vocal de care îți vorbeam mai devreme, în momentul în care auzi o melodie de la The Weeknd. În această oră subliniez treaba asta, da? Și vezi că până la fix trebuie și primim ascultătorul. Deci cred că ți-am dat suficient de multe detalii și indicii să-ți dai seama când o să se audă melodia. Și cam atât. Rămâi pe proiectăm.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Laud finala aia de pe 24 august, ceva de nedescris. Și observ că mai avem mai puțin de 4 zile până la momentul în care aflăm cine se va duce în experiența cea mare. Follow Pro FM se numește, la 1 septembrie poți să vezi pe The Weeknd în Barcelona cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul lui The Weeknd. De această dată avem și un mesaj vocal câștigător pentru ora asta.
2: Bună, Follow Pro FM, sunt Raluca și vă ascult din Galați. Zi faină!
1: Raluca din Galați, ce mai faci?
3: Bună, foarte bine că m-ați sunat.
1: Mi se pare corect. Cum îți merge ție ziua de astăzi? Cum te-am prins
3: bine.
1: Acum?
3: Mă uitam la un serial și vă și ascultam în același timp.
1: Ești în vacanță? Ești studentă?
3: Da, sunt studentă.
1: La ce?
3: La master la laborator medical.
1: Oh my god, ok. Sună complicat, sună interesant. Mult succes îți doresc. Spune-mi dacă e să câștigi experiența experiențelor. Pe cine vrei să iei cu tine?
3: Cu o prietenă, o prietenă foarte bună.
1: Ok, fane The Weeknd amândouă, presupun.
3: Fane foarte mari The Weeknd.
1: Ai mai încercat? Mai văd niște mesaje de la tine acolo pe WhatsApp.
3: Da, am încercat de marțea trecută, încerc în fiecare zi.
1: Ok, și uite că încercarea moarte n-are. Felicitări, ne auzim pe 24 august, să sperăm că o să ai parte de tot norocul din lume și că tu o să fii cea care o să plece în experiența experiențelor. Te salut, zi frumoasă.
3: Mulțumesc,
1: și
3: zi frumoasă.
1: Rămâi pe Pro FM. Ascultătorule, mai am un concurs pentru tine, tot o înscriere în extragerea cea mare, până la ora 14, nu știu când o să se audă piesa de concurs, dar fii sigur, dacă mă tot intitulez, auto-intitulez, prietenul tău de la radio, o să vin și o să-ți aduc detaliile necesare din timp. Te mai anunț că mai avem și câteva informații utile, dacă ești în căutare de noi vacanțe, așa de final de vară, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și chiar dacă vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță, dacă o forțezi puțin. Carpat în turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații, vorbim despre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru, Malta și multe altele, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege. Și vezi că din București plecările sunt în fiecare zi. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. După cum îți spun, Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Foarte important, follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat.
6: Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
11: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de la Spike. S-a auzit pe Pro FM la început de oră. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Vedem că o ducem destul de binișor prin capitală și nu numai. Temperaturi chiar civilizate momentan. Ideea e că astăzi o să ajungem pe la vreo 36 de grade în următoarele ore. Momentan avem 27. Observăm că situația continuă așa până pe marța viitoare, ceva de genul. Dar ce să facem? Avem parte de un final de vară. Nu ne convine nici când e prea cald, nici când e prea frig. Tocmai de asta eu de fiecare dată susțin că toamna e anotimpul meu preferat. Dar mai merg și niște zile călduroase. Poate o fugă întârziată pe la mare, cine știe. Și niște piese bune o să intre tot timpul. Ascultă-ți muzica Don't Say Her Name de la Almut. Vine imediat Movie, Bora Keter și multe altele. Avengers sunt pe Pro FM.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
7: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ascultați pe Pro FM, oricine poate spune orice despre românii, în afara faptului că sunt cei mai descurcăreți oameni din lume. Ce se întâmplă în momentul de față? Waze a hotărât să nu mai poate utilizatorii să se avertizeze între ei. Bă, vezi că e poliția acolo, vezi că stă poliția cu radar acolo. Așadar, s-a plănuit în momentul de față scoaterea acestui feature. Nu o să mai poți să anunți treaba asta. Așadar, românii noștri ce au făcut? Au venit cu o soluție. Au zis, ok, facem o convenție. De fiecare dată când știm că este poliție într-un anumit loc, mergem și spunem că este bad weather, că este vreme proastă în locul respectiv. Acum, nu o să mai știi dacă o să plouă în următoarele, nu știu, 30 de minute de mers cu mașina, dar o să știi foarte clar că cel mai probabil în jurul zonei respective poate să fie un radar, de ce nu?

Uite-te în ochii mei, Holy Moly, la 11.41 de minute, aparent fără piesă de concurs în această oră, dar ne îndreptăm în continuare către hituri bune. Fiecare oră am 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză pentru tine. Avem și motul ascultă-ți muzica cu un motiv, practic. Alegem piesele special, în așa fel încât să ducem ziua asta la capăt împreună. Dacă tot vin în București, un Talk to You de la Another nu o să strice niciodată. Rămâi pe Pro FM.

0: Pe Pro FM cu 6 minute înainte de ora 12, jumătatea zilei este în fața noastră. O mai umple minutele rămase cu Mystical Magical de la Benson Boone și Sinovelves de la Gente de Zona. Un concurs Follow Pro FM se numește Vine în minutele ce urmează. Așadar, ascultătorule, nu pleca nicăieri, șansa ta să te duci la The Weeknd la concert cu toate cheltuielile incluse este imediat. Cam despre asta este vorba. Rămâi pe Pro FM.
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Pro FM și Carpaten Turiste de Redimita, direct la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie. În cadrul Follow Pro FM, cu toate cheltuielile incluse, cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concertul lui The Weeknd, unde mai apoi că mergi în Barcelona, pentru că acolo va fi concertul, chiar tu și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Gașcă, despre asta este vorba. Discutăm despre piesa de concurs care se va auzi în această oră, piesă care e foarte bine însemnată. Vine de la The Weeknd. Dacă o prinzi și îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți, să știi că ai o șansă să intri în extragerea cea mare de pe 24 august, mai puțin de 4 zile rămase până la momentul în care aflăm cine o să fie fericitul câștigător sau fericita câștigătoare. Bun, deci avem concurs Follow Pro FM în această oră. Știm foarte clar despre ce este vorba. Deja se desfășoară de vreo 2 luni. Așadar, detaliile astea sunt mai mult o formalitate. Rămâi cu mine!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah!

0: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30 Petrolul Rapid, sâmbătă de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar duminică de la 21:30 CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Update. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine a câștigat pe ziua de astăzi. De fapt, pe ora aceasta, în scrierea anexajului cea mare, vorbim despre 24 august, când un fericit câștigător va afla că împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM va pleca pe 1 septembrie. Bine, puțin mai înainte de 1 septembrie, dar va pleca la Barcelona să-l vadă live pe celebrul The Weeknd, the one and only.
2: Follow Pro FM, sunt Raluca și vă ascult din Brașov.
1: Raluca din Brașov, alături de mine în momentul de față, ce faci?
3: Bună ziua, bine!
1: Bună ziua! Cum îți merge ziua? Ce făceai în momentul ăsta?
3: Chiar stăteam cu membrii familiei. Acum ziua mea merge extraordinar.
1: Mi se pare corect. Ați încercat mai mulți sau ai încercat doar tu?
3: Și prietena mea, da.
1: Mi se pare corect. Dacă e să câștigi, presupun că ea e fericită.
3: Da, da.
1: Bun, să fie cu noroc. Care-i piesa preferată de la The Weeknd?
3: Cry for me.
1: Ok, mamă, dar foarte prompte răspunsurile. Bun, de unde ai auzit de campania Follow Pro FM? Văd că dacă răspunzi repede și concis, mai pun întrebări, nu-i problemă.
3: De pe Instagram.
1: De pe Instagram?
3: Da.
1: Ok, ok, denotat. Bun, să știi că te felicit, mult succes, să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales la matinală pe data de 24, când să fie cu mai mult noroc ca de obicei.
3: Vă mulțumesc!
1: Zi frumoasă, pa, pa. Doamne, ce-mi place când mai intrăm direct așa și ascultătorii sunt emoționați, nici nu știu cum să mă comport. Mi se pare că ar trebui să stau mi se pare că am un glob de cristal în mână pe care nu trebuie să-l sparg. În orice caz, revenim la ale noastre cu câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vorbim aici de Carpatenă Turism. Chiar dacă vara se apropie de final, mai este timp pentru o vacanță așa spontană. Carpatenă Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru și multe altele, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege. Și vezi că din București plecările sunt chiar în fiecare zi. Dacă ești interesat, toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten în Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Îmi place să spun un follow Pro FM așa de final. Și nu uita că ești cu Venger, prietenul tău de la radio, până la 14 pe Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Piesa verii? Să fie piesa verii! Magnetic de la voastră s-a auzit pe Pro FM. Avem 5 minute rămase din ora 12 din ziua de astăzi. Un Leciu de la Ian Dior nu o să strice niciodată și un Venger până la ora 14 alături de tine. Mai avem atâtea inimi de la Florian Rus, Let Me Be de la The Second Voice și vedem cine mai așteaptă după ora 13. Zi de poveste în continuare!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Admi Bida, The Second Voice, a 13:09 minute. Bine te-am regăsit, Pro FM-ule, drumuri bune îți doresc. Dacă e cazul, spor la treabă pentru cine e mai ghinionist și relaxare plăcută, dacă ești în culmea fericirii în momentul de față, na, un concediu de poveste tuturor. Mai e perioada asta, pentru că se mai observă treaba asta prin trafic, prin București de dimineață, un drum pe care, în mod normal, să spunem că în timpul anului îl facem vreo 30 și ceva de minute, îți ia între 15 și 20, mai avem puțin timp să ne bucurăm de treaba asta, pentru că din septembrie începe școala, imediat din octombrie facultățile și ne reobișnuim cu traficul. Ce e interesant acum, tot București e distrus, deci cred că sunt gropi și străzi închise la 100 de metri, cel puțin. O să fie interesant, dar după cum am spus și mai devreme, hai să ne bucurăm de moment! Cu Shake, de la Manuel Riva, Tit for That, Tate McRae, Shovel You, de la Offenbach.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Hai la KFC!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună!
6: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ne întâlnim cu Fever Dream de la Alex Oren pe Pro FM la 13:21. Râdem noi, râdem de acest Fever Dream și cumva devine și un mimă pe internet în timp ce se mai întâmplă. Mamă, o răceală de asta pe timp de vară, să știi că te nenorocește. Cel puțin eu am pățit-o după ce am fost pe la niște festivaluri prin concediu. M-am întors și am considerat eu că este extraordinar de bine să nu-mi iau, de exemplu, un hanorac în momentul în care stau în avion. Am stat cu o întârziere de vreo 3 ore într-un aer condiționat care mi-a adus și o răceală. A durat vreo 2 săptămâni și m-am săturat de Fever Dream-uri, ca să spun așa. Dar nu știu de piesele de pe Pro FM, Techie G de la Kerel G. Imediat

0: dimineață până la ora 14. Să mulțumesc pentru audiență. Cu Miruna te lasă după două. Avenger am fost. Ne dăm întâlnire și mâine dimineață de la ora 10. Două concursul Follow Pro FM. Ultimele două din această săptămână care te pot duce la The Weeknd, bineînțeles, pentru 1 septembrie la Barcelona, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd, cel mai important. Până una alta, după amiază de poveste, te las cu Joe, fata ta. Pro FM, ascultă-ți muzica. Te salut!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei 99. Kaufland.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digisport 1.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

un mesaj. Vii acolo pe WhatsApp la noi și dai un mesaj audio, neapărat, că altfel nu putem lua în considerare, la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten al tău. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten cel mai bun, cu mama, cu sora, cu soacra, cineva a luat soacra. Și cu alți doi DJ Pro FM. Oare despre cine o fi vorba? Cred că deja știi, e vorba despre mine și Gabriel Fereșteanu. Îți garantez că suntem prieteni buni de distracție și nu numai. Alegem câștigătorul luni, după cum ți-am zis, pe 24 august, în matinalul Pro FM, așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp? Ești pregătit? Ai scos telefonul? Să notezi? Gata, zic? Ok. 077 100 1872. Dai mesaj vocal, neapărat, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, asta zic și eu. Și avem o nouă ascultătoare norocoasă. Ea zice așa în mesajul ei vocal.
2: Bună, sunt Simona Daniela din Galați și ascult Pro FM și follow Pro FM și vă rog să mă contactați. Vreau și eu să plec din țară, please.
1: Bună, bună Simona, ce simpatică bună. Ești.
2: Bună, bună. Doamne, să mă contactați. Deci chiar nu am fost plecată pe puțin, nu am zburat niciodată cu avionul.
1: Nu cred.
2: Fata de mine.
1: Wow.
2: Da.
1: Deci ar fi o experiență completă pentru tine. Wow, cât de tare! Da, erai cât pe ce da. Să nu te iau, pentru că am crezut că nu o să mai zici follow Pro FM. A fost așa, împrăștia mesajul fix ca mine. Am zis, asta-i de-a mea?
2: M-am emoționat, deci m-am emoționat. Am dat din nou mesaj și vine să plâng, da, plâng.
1: Doamne, te îmbrățișez. Doamne, ce suflet frumos ești. Am simțit din mesaj. Iubita mea, felicitări. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de la

0: vă iubesc.
1: Și noi pe tine. Aflăm luni dacă ești marea, marea câștigătoare. Chiar sper din tot sufletul să fii. Să stai cu urechile cilite în matinal.
0: Foarte mult, îmi doresc foarte mult. Vă iubesc.
1: Și noi pe tine. Pleci cu gașca la concert? Pe cine ai de gând să mai iei? Știi că o să fii tu, eu, Fereșteanu și mai cine?
0: Pe fata mea vreau să o iau cu mine.
1: Yes, ce frumos! O să fie un girl trip plus Fereșteanu. Dar Fereșteanu e obișnuit, așa că o să ne simțim bine. Câte ani are fata ta?
0: Da. Fata mea are 29 de ani.
1: Am înțeles, hai că ne înțelegem bine. Suntem aproape de o vârstă. Perfect.
0: Sigur.
1: Să știi că
0: faptul este că eu chiar n-am zburat niciodată cu avionul. Și mereu îmi spune să plecăm și noi, să-mi fac și o curaj. Și chiar ascult Pro FM. Chiar ascult de foarte mult.
1: Și ți-ai făcut curaj pentru noi.
0: Da.
1: Ce tare.
0: Da.
1: Draga mea, totul este inclus. Pro FM și Carpat într-un spac 500 cu bilete de avion cu care o să zbor pentru prima dată în cazul în care vei fi câștigătoare. Cazare, bani de buzunar și chiar biletele la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Ești fană The Weeknd? Îți place?
0: Da, sigur. A fost acum 3 ani, a fost, știu, la Antol de la Cluj, dar nu am reușit să merg pentru că nu am fost, fata mea a fost operată atunci.
1: Am înțeles.
0: Dar concert Europa, scuze. Și ea a fost operată atunci și n-a reușit să mergem.
1: E, lasă, uite că se răscumpără acum. Draga mea, îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbă, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter direct către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii.
0: La fel și vă iubesc foarte
1: și
0: mult.
1: Și noi.
0: Îți
1: mulțumim tare mult. Pupi, pa!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism. 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză.
13: Oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Raciu de la Costi sau zic era acum pe Pro FM, 15 și 9 minute până după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna, cred că te-ai obișnuit cu asta și până la 18 mai stăm împreună pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie. Una dintre piesele mele preferate a devenit piesa asta weekendul ăsta, ține-mă minte,

0: acolo.
1: Să te gândești cum lista de cumpărători creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
13: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
14: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
13: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
14: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
15: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
17: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
18: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
17: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
18: Totul la un tap-tap distanță.
17: Pro FM e Open Radio.
18: Direct pe telefonul tău.

Chico de la Jason Derulo s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 39 de minute. Bună după amiaza! Pentru că încă este perioada cu vacanțele, totuși e 20 august, hai să nu ne gândim ce se va întâmpla după. Te gândești așa, e vacanță, pleci din București sau de oriunde, ajungi la mare, iar telefonul e pe roșu, cum mi se întâmplă mie de fiecare dată. Cum rezolvi situația? E, uite, acum că suntem moderni în 2026, este foarte, foarte simplu. Mr. Charge are stații în toată țara. Deschizi aplicația, vezi cea mai apropiată stație, iei bateria externă și o returnezi în orice altă stație din rețea. Nu contează orașul. Iar când ajungi acolo, în stațiile din rețea, descoperi și ecranul digital. E o rețea națională de publicitate DU, amplasată în locații premium, cu vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Poți să închiriezi o baterie sau să-ți pui brandul pe ecrane, totul pe mrcharge.eu sau mrcharge.ro.

suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,

69 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30 Petrolul Rapid, sâmbătă de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar duminică de la 21:30 CFR Cluj FCSB, fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. O dronă marină a fost distrusă de armată în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar, iar clubul de fotbal CFR Cluj a intrat în insolvență. O dronă marină cu explozibil care plutea în derivă foarte aproape de platforma Neptun Deep din Marea Neagră a fost distrusă azi de armata română. Drona era la doar câteva sute de metri de platforma de extragere a gazelor în zona economică exclusivă a României, la circa 150 de kilometri de Constanța. Armata a ridicat două avioane F-16 care au tras asupra dronei cu mitralierele din dotare, iar aceasta a fost distrusă în siguranță, a transmis ministrul apărării Radu Miruță. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MAPN care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul armatei române. Ucraina a transmis rapid că obiectul nu îi aparține, a mai spus Radu Miruță. Drona marină a fost văzută în această dimineață de o navă comercială. O reacție a venit și din partea președintelui României. Nicușor Dan a felicitat piloții de F-16 care au distrus drona și garda de coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența ei. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări, a scris șeful statului într-un mesaj. O reacție a venit și de la vârful Uniunii Europene. Președinta Comisiei Ursula von der Leyen avertizează că războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei se intensifică, iar statele membre trebuie să fie pregătite să răspundă. Ea a mai spus că incidentele cu drone fac parte dintr-o campanie amplă de amenințări care urmărește să divizeze Uniunea Europeană. Drona marină de azi din zona Neptun Deep este prima de acest tip distrusă de România de la începutul războiului din Ucraina. Un al doilea incident cu dronă a avut loc noaptea trecută în România, de data asta în județul Tulcea. O dronă aeriană a pătruns pe teritoriul nostru și s-a prăbușit lângă localitatea Grindu. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, anunță MAPN. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol. De asemenea, un elicopter al forțelor aeriene române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană. Schimbăm registrul acum. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Instanța i-a respins contestația ca nefondată, a anunțat Tribunalul București. Astfel, Ciprian Ciucu rămâne cu mai multe interdiții, inclusiv aceea de a părăsi țara. DNA l-a pus pe edilul capitalei sub control judiciar pe 18 iunie, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Ciucu respinge acuzațiile și spune că va contesta de fiecare dată măsura impusă de procurorii anticorupție. CFR Cluj intră oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis cererea depusă de clubul de fotbal. Demersul este necesar pentru redresarea financiară a societății, au transmis reprezentanții echipei. Este a doua oară când CFR Cluj ajunge în această situație după insolvența din perioada 2015-2017. Podul portocaliu de caniculă se extinde de mâine, va cuprinde toată jumătatea de vest, Transilvania, nordul Moldovei și mare parte din Oltenia. Temperaturile vor ajunge până la 40 de grade. Scapă de caniculă doar Dobrogea, în timp ce restul țării, inclusiv capitala, vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând. Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: La tine, la Selgros, ai cart d'or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Lucky Day, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 16 și 37 de minute, bună după amiaza. Și uite, chiar că Lucky Day poate să fie dacă vrei să intri gratuit pentru o zi la Big Little Festival. Digi îți face o super ofertă. Portează-ți numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet valabil pentru o zi. Your Lucky Day, cum am zis mai devreme, totul se întâmplă pe 21-23 august în Parcul Mogoșoaia, unde te așteaptă un weekend de distracție în familie, cu activități pentru toate vârstele, concerte și multă voie bună. La festival găsești corturile Digi la cele două intrări oficiale, faci portarea rapid direct acolo, iar biletul îl primești pe loc. Mai mult, îl poți da unui membru al familiei, de exemplu dacă bunica sau bunicul se portează, biletele pot fi folosite de copii sau de nepoți. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi. Your Lucky Day!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weeknd.
4: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
3: Barcelona, 1 septembrie. The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: pe cine vrei tu să iei și mine și Pereșteanu. Te las așa pe final de oră cu The First Time We Met de la Damiano David. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro.

0: Pe lună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. OMV Petrom și Romgaz au avut pierderi pe bursă după incidentul cu dronă din zona Neptundii. Locuitorii din blocul distrus de explozie în Rahova vor primi încă un an ajutor financiar de la stat, iar Real Madrid este cel mai valoros brand de fotbal din lume. Lucrările la proiectul Neptun Deep se desfășoară conform graficului și nu au fost afectate de prezența dronei marine. Așa au transmis reprezentanții companiei petroliere OMV Petrom pentru Hot News după incidentul semnalat în această dimineață. Situația de securitate a afectat puternic acțiunile companiei, precum și cele ale Romgaz, cei doi parteneri din proiectul Neptun Deep. Ambele au avut pierderi de peste 1 miliard de lei împreună din capitalizarea la Bursa de Valori, în mai puțin de o oră și jumătate după anunțul ministrului apărării privind distrugerea dronei rusești lângă platforma petrolieră. De menționat că perimetrul Neptun Deep nu intră sub protecția articolului 5 al NATO. Din 2027, România va urma să înceapă extracția de gaze din Marea Neagră, care ne poate transforma în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Centrala pe cărbune de la Turceni a fost oprită din cauza unei defecțiuni tehnice. Urmează să fie făcută reparația, iar grupul va fi repus în funcțiune luni, a anunțat conducerea complexului energetic Oltenia. Momentul vine într-un context sensibil, după ce România a pierdut deja 20% din producția de energie de la Cernavodă, după ce centrala nucleară a fost oprită controlat din cauza secetei. Grupul de la Turceni asigura aproximativ 200 de megawați. Secretarul de stat Cristian Bușoi a dat asigurări că situația este sub control, iar producția pierdută de la Turceni poate fi compensată din energie eoliană. Ajutorul în bani pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova a fost prelungit cu încă un an. Hotărârea a fost aprobată de consilierii generali de la Primăria Capitalei. Banii vor fi acordați din octombrie pentru plata chiriei și asistenței sociale și umanitare de către persoanele care au fost nevoite să își părăsească locuințele. Între timp a început evaluarea imobilelor. Echipele de specialiști vor merge în toate apartamentele pentru a verifica și documenta starea lor. 4 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite în urma exploziei de anul trecut din cartierul Rahova din București. Fumul de la incendiile de vegetație din Serbia a ajuns până la Timișoara. 10 de apeluri au fost date în această dimineață de localnicii din municipiu, care au semnalat fum și un miros puternic de ars. Pompierii de la ISU Timiș au anunțat că fumul vine cel mai probabil de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovaț din Serbia. Țara vecină se confruntă în aceste zile cu 10 de focare care au afectat peste 3.000 de hectare de vegetație. Real Madrid rămâne cel mai valoros brand din fotbalul mondial. Valoarea brandului clubului spaniol a ajuns la 2,4 miliarde de euro, în creștere cu 25% față de anul trecut. Pe următoarele locuri se află Barcelona și Arsenal, potrivit unui raport realizat de Brand Finance. În top 10 le regăsim și pe Bayern München, PSG, Manchester City sau Liverpool, printre altele. Premier League rămâne cel mai puternic campionat de fotbal din lume, urmat de La Liga, Bundesliga și Serie A. Codul portocaliu de caniculă se extinde de mâine, va cuprinde toată jumătatea de vest, Transilvania, nordul Moldovei și mare parte din Oltenia. Temperaturile vor ajunge până la 40 de grade. Scapă de caniculă doar Dobrogea, în timp ce restul țării, inclusiv capitala, vor fi sub cod galben de temperaturi ridicate, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

Sunt Firuna și te-ai prins până la 18, mai stau cu tine pe Pro FM, dar îți dau o ultimă oră de program frumoasă, așa cum îți place ție, cu concurs, bineînțeles. Acușica, se va auzi o piesă de la The Weeknd, dar nu asta e anunțul. Zic așa, că se va auzi ora asta, că nu am zis start.

venită piesa aia frumoasă și nouă de la Ina. Și uite că am văzut și piesa de concurs, anunțică încă unde e, te mai țin în suspans. Nu mult, vreo 10 minute de cam așa. Hai, ai înțeles, da? Ți-am dat de înțeles ceva, ai înțeles ce aveai de înțeles. Înțeles, înțeles, e cum îmi duc eu.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live.
1: Follow Pro FM. Ați văzut ce am zis eu deodată cu al meu coleg Florin Goldic, pe care salutăm.

se iau în considerare, se iau în considerare doar cele care sunt date fix pe perioada piesei. Ce piesă, poate te gândești, piesa de concurs, hitul de concurs, cum l-am numit noi, piesa de la The Weeknd, foarte bine semnalizată la început, pe care o vei auzi start în 10 minuțele maxim. Și în momentul în care o auzi, dacă vrei să pleci într-o vacanță pe gratis în Barcelona și să-l vezi și pe The Weeknd, să-l și asculti, să mergi la el la concert, trebuie să ne lași un mesaj audio, neapărat, neapărat audio, pe WhatsApp la 077 100 1872, că mi-a cerut să zic asta mai lent, cum Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sună

0: și mâine să vă înscrieți în acest concurs al meu, în concursul lui Mircea Ivan, care are emisia acum după mine până la 22 și mâine toată ziua. După aia luni, gata, aflăm cu cine plecăm. Abia aștept, vă rog să mă credeți că știu că e al multelea follow Pro FM la mine, de eu tot sunt emoționată. Save the date, guys, 1 septembrie, Barcelona, hai că vă mai zic o dată numărul de WhatsApp, 077-100-1872. Când auziți piesa de concurs, dați repede mesaj la numărul ăsta de WhatsApp, neapărat mesaj vocal, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai, hai că știu, tura asta chiar s-a înțeles.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
4: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
3: Wow, cât de simplu pare!
4: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

0: canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: crazy I've got.
1: Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
1: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
0: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
1: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, 1 kg la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.

septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

0: chiar sunt aiurea, eu am înțeles că e august, dar chiar așa. Avem o nouă câștigătoare și ea zice așa în mesajul ei vocal.
1: Bună, Fala Pro FM, sunt Andreea Stan și vă ascult din București.
0: Bună, Andreea Stan, care ne ascultă din București. Hello, mă auzi?
1: Bună!
0: Felicitări! Este cea mai fericită zi, știi piesa aia tu, cu mire de tână și atât, aia cu cel mai fericit de pe... E pentru tine, pentru tine a scris-o, da. Rares. Astăzi, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni pe 24 august din matina lui Proiectul. Pe cine ai de gând, draga mea, să iei cu tine? Aia că te întreb direct, nu mai...
1: Pe prietenul meu.
0: Ai, mă, ce frumos! Și eu o să fiu, da, cu ferește. Nu e prietenul meu, dar e amicul meu, tot se pune acolo. E unul dintre cei mai buni prieteni. O să ne distrăm împreună. Are și iubitul tău cu cine să stea. Noi ca fetele, ei ca băieții. Ai că e bine. Ești mare fană de Weekend?
1: Da, foarte.
0: Pe ce piesă zici că o să ne simțim cel mai bine?
1: Mie îmi place foarte mult Earn It.
0: Da, păi da, se vede că vii cu prietenul tău. Atunci, da, foarte mișto, draga mea. Ok, tu prietenul tău, eu Miruna și Gabriel Ferestea, nu? Să știi că totul este inclus, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar și biletele la concertul lui The Weekend pe 1 septembrie în Barcelona. Îți mai dau și niște informații ție, draga mea, dar și ascultătorilor noștri. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, așa, pe ultima 100 de metri, poți să folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu grup organizat, ghid dedicat și totul inclus, cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfina, da, avem Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andalusia, China, India, America de Sud, dar tu găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, îți țin pumnii și o să dansăm foarte frumos.
1: Mulțumesc.
0: Pe Earn It. Pupi, pa!
1: Da. Pa,
2: pa! Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weekend! Barcelona, 1 septembrie! O experiență

0: prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: S-a făcut ora 18 și avem știri de la George Sandu. Te salut, George!
1: Bun găsit! Discuțiile de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat din nou fără consens. Se schimbă regulile pentru terasele din centrul vechi al Bucureștiului, iar Serbia a cerut Rusiei să o ajute la stingerea incendiilor de vegetație. Nici o concluzie nici de această dată pe legea salarizării. Aproape două ore au stat la discuții față în față președintele Nicu Șordan și liderii din fosta coaliție de guvernare. Concluzia anunțată de consilierul prezidențial Radu Burnete, discuțiile vor continua săptămâna următoare. El a mai spus că liderii partidelor au primit draftul proiectului după noile negocieri cu Comisia Europeană, iar în următoarele zile îl vor analiza. De la Bruxelles ni s-a transmis că nu e o idee bună ca impactul bugetar să treacă de 12 miliarde de euro, a spus ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Intrăm în criză de timp, pentru că legea salarizării trebuie adoptată și promulgată până pe 31 august, data expirării PNRR. Legea este jalon care ar putea aduce României aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Terasele din centrul vechi al capitalei vor trebui să respecte reguli noi în ceea ce privește sortarea gunoiului, aprovizionarea și zgomotul. Gunoiul va trebui sortat pe 6 categorii, iar sacii trebuie să aibă coduri QR pe baza cărora vor fi identificați. Colectarea deșeurilor amestecate va fi interzisă, iar operatorul de salubritate poate refuza să ia gunoiul. Sancțiunea cea mai dură prevede retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs. De asemenea, aprovizionarea cu marfă se va face doar dimineața. În plus, muzica dată tare și montarea de boxe sau difuzoare în exteriorul teraselor va fi interzisă. Noile reguli au fost adoptate cu unanimitate de voturi de Consiliul General al Capitalei. David Popovici și Alexandra Căpitănescu ar putea primi distincții înalte din partea statului român pentru performanțele din acest an. Delegații de tineret ai României la ONU cer avansarea lui David Popovici în Ordinul Național Steaua României de la gradul de cavaler la cel de ofițer. Înotătorul a obținut pentru a treia oară la rând aur la europene în probele de 100 și 200 de metri liber. Alexandra Căpitănescu, în schimb, este propusă pentru conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de cavaler, după ce a obținut locul 3 la Eurovision în luna mai. Decizia finală aparține președintelui Nicu Șordan. Serbia a cerut ajutorul Rusiei pentru a stinge incendiile de vegetație, iar răspunsul a venit imediat. Moscova a trimis un avion special pentru astfel de misiuni, care a aterizat aseară pe aeroportul din Niș. Serbia a spus că a apelat la ruși, deoarece în Uniunea Europeană nu există avioane de stingere a incendiilor de această capacitate. Avionul rusesc a ajuns în Serbia prin Bulgaria, în urma unei solicitări din partea Belgradului. Deși nu este membră UE, Serbia are acces la ajutorul european de urgență din cadrul mecanismului de protecție civilă. Barcelona l-a transferat definitiv pe João Cancelo. Fundașul portughez revine astfel la clubul catalan după perioada petrecută anterior sub formă de împrumut. Contractul de acum este valabil pe 3 ani. Portughezul în vârstă de 32 de ani a ajuns liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Al Hilal. Atât de la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

9:18, bine te-am regăsit, Mircea Ivan sunt eu și avem 4 ore de petrecut împreună, așa cum te-am anunțat de ieri și cum stă treaba aici și la noi. Am pregătit o grămadă de știri, o grămadă de știri din astea mai light, așa, mai de după masă, ca să ne meargă mai bine. Cum ar veni, avem o grămadă de hituri marca Pro FM și, bineînțeles, și un nou concurs, Follow Pro FM, te trimit pe 1 septembrie în Barcelona. Da, la mega concertul de weekend. Și printre toate cele discutăm și despre vreme. Foarte, foarte, foarte cald astăzi, să vedem ce se întâmplă cu temperaturile. Dar până atunci, hai să-ți prezint catalogul de ora asta. Lola Yang și Messi.

0: Pro FM, 18 și 22 de minute. Sper ca Lola Young să nu fie genul de one hit wonder. Este ceva foarte ciudat acolo. Ești artist, ai lansat o piesă cu care ai distrus efectiv lumea. Efectiv, ai luat pe toți prin surprindere și a fost remixată și pusă absolut peste tot și acum suntem în așteptarea unei noi piese a Lola Young. Problema este că există o foarte mare presiune după ce scoți o piesă atât de puternică. Lumea își dorește ceva cel puțin la fel de bun, dacă nu chiar mai bun, și atunci ori aștepți, ori e one hit wonder. Sunt foarte curios, așteptăm să vedem piese noi de la Lola Young, dar noi între timp îi dăm mai departe. Am Chemical Brothers pregătit pentru tine, un remix al lui DJ Dark pentru Go și Connector vine imediat cu Shh, așa se numește piesa.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
9: A zis că vara e mare.
10: Îți încape toată pe ecran.
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal.
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download. Restul e distracție.
9: E vară, e Pro FM.

0: 18:40, am dat un refresh la temperaturi ca să vedem cum stăm cu vremea în această perioadă. Este august și la meteo, efectiv, dacă te uiți la televizor, e pe bază de avertizare. E cod galben, e cod portocaliu, e efectiv, e ceva rău de tot. Dar hai să ne aducem aminte totuși că este totuși august. Adică e firesc să fie cald în august, că e august. Întotdeauna a fost cald de luna august, că vine după iulie, care e luna lui cuptor. Cum ar fi putut să fie altfel? În fine, în acest moment, temperaturile sunt tipice lunii august. Brașov 31 de grade Celsius, Cluj-Napoca 32, Constanța 26. E binișor la Constanța. Craiova 34, Galați 33, Iași 34, Oradea 36, cel mai cald la Oradea, Târgu Mureș 33, Timișoara 35 și București 36 de grade Celsius. Ce să mai zic eu, când ne răcorim cu muzică, ce să te mai răcorești? Pe vremea asta, efectiv, de stat în casă cu aerul la maximum și asculta Pro FM. Asta zic medicii, nu zic eu. Așa că îi dăm cu New Religion în continuare și No Time to Talk de la Jonas Brothers imediat.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune T cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ema și noaptea cu 5 minute înainte de ora 19. La Pro FM ne pregătim de un nou concurs. Follow, follow, follow Pro FM. Te trimit pe 1 septembrie în Barcelona ca să-l asculți pe The Weeknd. Să începi sezonul de toamnă așa cum se cuvine sau să-l închei pe cel de vară on an all-time high, cum ar zice partenerul nostru strategic. Mircea Evan sunt eu, până în fix te las cu Jonas Blue și Edge of Desire și pregătește-ți telefonul. Facem concursul imediat și îți explic și mecanismul de concurs. Cum funcționează, e mega, mega simplu.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani. Dragoste.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: FM, 8 minute peste ora 19. Bine te-am regăsit. Mircea Ivan sunt eu și mai avem 3 ore de petrecut împreună, sper. Adică să nu vorbesc chiar singur. Hai, dați-mi un mesaj la 0771872 să văd că nu sunt singur, că e familia mea cu mine acolo. Plus că ne pregătim de un nou concurs Follow Pro FM și tot ora asta o să-ți spun și ce se întâmplă cu Wiz Khalifa, care, dacă îți mai aduce aminte, a avut niște probleme aici în România când a venit să cânte la Beach Please anul trecut, parcă s-a întâmplat, sau acum 2 ani, cred că anul trecut totuși. A venit cu o țigară cu marihuana în ea și nu ai voie la noi în țară cu așa ceva, drept că procurorii l-au condamnat la 9 luni de închisoare. Așa că omul nu prea mai are voie să vină pe aici pe la noi, că e luat direct de la aeroport și dus la Poarta Albă. Ce se întâmplă cu el? Îți spun ora asta dacă stai cu mine și tot ora asta vine și Hugel cu Moving to the Sun. Mircea Ivan sunt eu, rămâi cu mine.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Pepene verde 1,39 lei kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah,

0: Viața cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Cam Rad și Hug Yourself la Pro FM, lucru pe care aproape că l-am făcut și eu, e adevărat, prin intermediul vostru. Mulțumesc tare mult pentru mesajele de pe WhatsApp 077 101 872. Paul a fost primul care mi-a zis: salut Mircea, sunt tot aici. Bogdan din Oradea zice: salut Mircea, seară liniștită să ai, Doamne ajută. La fel și ție, Bogdan. Salutări, suntem aici. Salutări din Suceava. Este un mesaj de la Andreea H. Te pup și eu, Andreea. Nu e singur, Timișoara este cu tine. Ia uite ce tare. Mesaj de la Diana Voroș. Sper că am citit bine. De la Pitești mai vine un mesaj. Ia.
1: Bună, Mircea, te salut din Pitești.
0: Bună, Luminița, bună, bună. Salutare din Toronto, Canada. Te ascult cu plăcere, zice și Teodor Nedelcu. Salutare, salutare, Teo. Și mai avem încă un mesaj de la... Hai să vedem. Salut, Mircea, suntem aici. Hai, domne, deschidem efectiv. De la Irina. Mulțumesc tare mult, Irina. Mulțumesc și Sergiu. Uite, și Sergiu îmi scrie. Și salutări din Mangalia. Mesaj primit chiar acum de la Ștefania. Mulțumesc tare mult tuturor și pregătiți-vă telefonul, pentru că imediat facem concursul Follow Pro FM. Îți explic și mecanismul de concurs și când alegem câștigătorul. Dacă

Damiano David și Talk to Me la Pro FM, înainte de un nou concurs Follow Follow, Let's Follow Pro FM. Da, o nouă șansă pe care ți-o dăm alături de prietenii noștri de la Carpathian Tourism, ca să mergi pe 1 septembrie să-l asculți pe The One and Only, The Weeknd, pe 1 septembrie, ziceam, în Barcelona. 9 runde, ci chiar în Barcelona. Ce trebuie să faci tu ca să te înscrii la concursul nostru, care, mare atenție, are câștigătorul sau finala, are loc pe 24 august, atunci aflăm marele câștigător, deci mai sunt efectiv 4 zile, astăzi și mâine te mai poți înscrie la concurs. În momentul în care auzi piesa The Weeknd, ne dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale, cea mai rămas din ea, care, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă asta, Mircea? Înseamnă că Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și o persoană alături de care tu vrei să mergi. Și nu vă lăsăm doar pe voi doi singuri, ci vor veni și Miruna și Fere alături de voi. Repet, câștigătorul îl alegem luni pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că tu pregătește-ți telefonul, pentru că piesa de concurs vine imediat. Open Radio.

septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM. Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert The Weeknd. Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: concursul merge înainte. Deci e foarte simplu, pe 24 august, adică peste 4 zile, aflăm cine este fericitul câștigător, dar până atunci ne înscriem în finală. Haideți să vedem mesajul vocal, dacă e ce trebuie.
1: Salut Pro FM, sunt Angela Tupangiu și vă ascult din București.
0: Angela din București, hello Angela!
2: Bună!
0: Ce faci tu, Angela?
2: Mă bucur că v-a sunat, nu mă așteptam.
0: Păi am văzut că ai trimis o grămadă de mesaje vocale, era... Ai ajutat universul, practic, să zicem așa.
2: Da, da, da, eu am participat și la... când a fost pentru BTS.
0: Ai participat și la BTS, ok.
2: Da, și acum am început din prima zi să trimit și de când a început The Weeknd. Și recunosc că nu prea mai credeam că să fiu sunată.
0: Ei, poate acum e cu noroc.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Și nu vine să cred.
0: Fii atentă ce zic eu. Da. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală, că am și eu emoții pentru tine. De luni 24 august, în matinalul Pro FM, o să aflăm atunci dacă tu ești fericita câștigătoare. Dacă vei fi, cu cine vei merge?
2: Cu Maria, cu prietena mea Maria și colega mea, pentru că datorită ei am aplicat și la The Weeknd.
0: Ai, auzi?
2: Așa că...
0: Da, a aplicat și ea, nu?
2: Da, și ea, și ea, și ea, împreună. Da, și în fiecare zi ne trimiteam, de fiecare dată când eram în zi, ne trimiteam mesaje.
0: E, poate așa acum este cu noroc, eu vă țin pumnii, deci sunteți voi două, sau mă rog, tu, că tu ai sunat, pe tine te-am sunat noi, tu ești înscrisă în Marea

0: oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfitană, mamă ce frumos, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andaluzia, China, India și America de Sud. Dacă ești în căutarea unor vacanțe care depășesc bugetul de 2000 de euro, să știi că poți folosi codul PROFM și vei avea 100 de euro reducere. Oricum, să știi, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99 lei. Kaufland!
3: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digisport 1.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
2: Da, drag, am văzut!
3: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigard!
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigard!
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
9: This is Pro FM Open Radio.

0: următoare sunt alături de tine și promit să-ți aduc hit după hit marca Pro FM. Ora asta ți-am pregătit Hozier, BTS, Grasso XXL, Holy Moly, Lazy Ed, Armin Van Buuren. Aoleo, și astea sunt doar câteva dintre cele pe care le avem și discutăm și despre Wiz Khalifa, ce se întâmplă cu el, dacă mai poate ajunge în România sau ce cale de atac are el ca să evite această condamnare la 9 luni de închisoare pe care o are de săvârșit pentru că a fumat și el maricioaică. Ei bine, o să spun ora asta dacă stai cu mine. Și tot ora asta vine și o piesă de care mi-a fost foarte, foarte dor și mă bucur că o avem în playlist. Zerb și Moachi. Mirce Evans, întrebui cu mine.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

Swim de la BTS la 20-22 de minute. Cred că numai pe cale de swim poate să mai ajungă Wiz Khalifa în România, deși nici așa, poate într-o bărcuță, pentru că în cazul în care n-ați aflat, deși toată planeta știe de treaba asta, a avut un concert la Beach Please în România și a venit cu o țigară plină cu maraciucă în ea și n-ai voie să fumeze așa ceva la noi, că e ilegal. Și a și promovat chestia asta pentru adolescenții care acum văd astfel de lucruri pentru prima dată, n-a fost cea mai bună idee. Cu toate că între noi fie vorba, eu cred că adolescenții aia care erau acolo știau ce face Wiz Khalifa și cum, dar poate că nu e neapărat bine să o faci în fața publicului tău, mai ales dacă este minor. Asta 100%. Și mai ales să vii într-o țară care are zero toleranță față de droguri. În fine, Wiz Khalifa nu pare deloc dispus să accepte cele 9 luni de închisoare primite în România, fără să întoarcă dosarul efectiv pe toate fețele. După mai multe încercări de a scăpa de condamnarea definitivă, rapperul american a venit cu o strategie complet nouă. De această dată, surpriza n-a mai fost în rechizitoriu, ci la procurori sau la judecători. Efectiv, de la ei, a sărit aruncând vina pe proprii avocați. Mai exact, practic ce spune omul meu? Spune că în etapa de cameră preliminară fusese reprezentat la Tribunalul Constanța de un avocat care la acel moment avea numai de calitatea de avocat stagiar. Iar aici ar fi apărut breșa pe care rapperul a încercat să își construiască noua sa ofensivă. Adică practic nu spune că n-a făcut-o sau că nu știa sau așa, ci pur și simplu avocatul meu n-a fost pregătit. Așa încearcă el să scape. Vom vedea dacă îi va și reuși. Cu siguranță pușcărie n-o să facă, mai ales în România, pentru așa ceva, dar vom vedea. Eu te țin la curent cu ce se întâmplă, însă până mai apar niște dezvoltări noi, vine Zerb cu Moachii. Mi-era foarte dor de piesa asta. Și Gras XXL

20 și 39 de minute la Pro FM. Mă uitam pe o știre care mi se pare mega interesantă, ci că o firmă de curierat a eliminat consumul de combustibil ale firmei sale cu vreo 30 de milioane de galoane, cum ar fi tradus la noi, 3,6 litri sau parcă, în fine, foarte, foarte, o cantitate imensă de combustibil a economisit folosind o regulă simplă. I-a pus pe șoferii din flota de firmă de curierat să nu mai facă viraje la stânga. Știu că pare puțin ciudat, dar așa s-a economisit această valoare impresionantă de combustibil. E adevărat, acolo vorbim de o flotă mare, de foarte mulți șoferi, multe, multe opriri și deplasări într-o singură zi, într-un oraș. E cumva oarecum de înțeles. Ce voiam eu să spun aici e că, de fapt, virajul acesta la stânga sau intersecțiile, în principiu, ne omoară pe noi toți șoferii. Efectiv, este ceva de noaptea minții. Eu, când am dat de permis, am învățat că atunci când faci stânga, trebuie să ocolești centrul imaginar prin dreapta. Așa era pe vremea mea. Acum s-a schimbat de ceva timp, trebuie să le iei prin stânga și are mai multă logică, așa că nu se mai intersectează coloanele care se formează în spatele tău, practic. Dar unii șoferi au înțeles asta, alții nu, și bineînțeles că unii se duc prin stânga, alții se duc prin dreapta și se gâtuiește și se face varză totul trafic. Singura variantă e să ai Pro FM-ul dat la maximum în difuzoare și să nu înjuri, să fii cât de calm se poate. Uite, te ajut eu cu Jubal și Ocean House și This Walls de la Dua Lipa ca să ne meargă bine.

spre final de oră 20 aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, mai avem încă o oră de petrecut împreună și de-abia aștept să-ți pregătesc hiturile care ne-au făcut cunoscuți până la urmă. Suntem Open Radio și dăm hit după hit și avem și o aplicație care se descarcă gratuit de pe Google Play și de pe iOS și de pe Google Play. Da. De pe App Store și de pe Google Play poți descărca aplicația noastră, poți să ne asculți live, poți să vezi o grămadă de articole, de poze, de amintiri, detalii despre Follow Pro FM, concursul nostru. Mă întreba cineva pe WhatsApp dacă mai avem vreun concurs. Nu, pentru astăzi răspunsul este nu, dar mâine, vineri, este practic ultima zi în care vă puteți înscrie. Avem

cursuri pe tot parcursul zilei, așa că puteți să o faceți, pentru că luni pe 24 august aflăm cine merge pe 1 septembrie în Barcelona ca să-l asculte pe The Weeknd. O ținem pe final tot așa pe nostalgie, dacă tot a fost Moachin Playlist, îl aduc pe Adam Porci Move și ne auzim după 21.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

FM, 21 și 6 minute. Bună seara, bună seara tuturor. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Am văzut că ați deschis unii radio puțin mai târziu pentru că n-ați auzit ce am zis mai devreme. A fost de weekend, e adevărat, pe post, dar o nouă șansă pentru a te înscrie în concursul Follow Pro FM. O ai mâine. Toată ziua, este vineri, este practic ultima zi în care te poți înscrie în concurs, iar luni, pe 24 august, în matinalul Pro FM, o să aflăm cine este fericitul câștigător, cine merge pe 1 septembrie să-l asculte nu oriunde, ci chiar în Barcelona. Dar deocamdată noi ne ocupăm de ale noastre, avem hit după hit ora asta, ca de obicei, o să vorbim și despre lifturi noi pentru blocurile care au peste 3 etaje sau până la 3 etaje, că până acum era o regulă, ceva de genul trebuie să aibă cel puțin 4 sau 5, nu știu exact ideea, că s-a băgat o regulă, acum poate aplica absolut toată lumea care locuiește într-un bloc care are până la 3 etaje. O să-ți explic despre ce este vorba și îți spun și despre sfatul lui Titi Aur pentru o situație cu care sper să nu ne confruntăm niciodată în această viață, nici tu, nici eu și nici nimeni, și anume situația în care vine un autobuz spre tine, necontrolat. Ce șanse ai, dacă ai, ce trebuie să faci, îți spun dacă stai cu mine ora asta. Și tot ora asta, Enrique Iglesias în playlist, Burak Yeters, Miley, Enac, Miley Cyrus, Milo și piesa orei de la Yoki.

0: E ceva să întrămâi cu mine.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

21 și 23 de minute, a intrat în vigoare legea care oferă finanțare pentru instalarea de lifturi sau rampe în blocurile cu cel puțin 3 etaje. Odată ce formularele vor fi disponibile, ei bine, asociațiile de proprietari care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, desigur, vor putea să se înscrie în acest program. Însă, bineînțeles că vine un însă, că doar suntem în România, ce credeți? Specialiștii în construcții spun că structura multora dintre imobile nu va permite montarea unor lifturi noi și e destul de logic, pentru că aparent proiectul este făcut pentru lifturi exterioare. Iar blocurile noastre vechi, ponosite, trecute prin cutremure și de mii de refaceri și de lucrări și de chestii, nu o să facă față la așa ceva. Oricum, doar 100 de lifturi am înțeles că vor fi disponibile sau băgate în acest program, iar criteriile sunt ca la etajele superioare a unui bloc de cel puțin 3 etaje să stea o persoană în vârstă sau o persoană cu dizabilități sau o familie care are 2 copii mici. Cu cât sunt mai multe persoane din categoria de mai sus sau din categoriile de mai sus, cu atât este mai bine. O să vedem ce se va întâmpla, eu nu am așteptări prea mari, că doar știm foarte bine în ce țară locuim. Mai bine ne vedem de ale noastre, că la muzică ne pricepem măcar. La lifturi, deloc. Știm doar să apăsăm pe toate butoanele ca să ajungă cât mai greu liftul jos. Glumesc, că vine să nu faceți așa ceva. Doamne ferește! Erika Iglesias, Stăm obienți, am pregătit și de la Pro FM All Stars o dedicație pentru voi toți cei care sunteți cu mine la această oră. Ascultă-ți muzica de la Pro FM.

21:39, bănuiesc că știți că a avut loc un accident destul de urât în București. Un tramvai și un autobuz s-au ciocnit și în acest context a fost sunat Titi Auer în direct la Digi24 să se vorbească un pic despre dacă e ceva de făcut, dacă cumva noi ca șoferi ne confruntăm cu astfel de situație. Doamne ferește să se întâmple așa ceva, să scape un autobuz de sub control și să vină fix spre tine. Ce să faci în acest sens? Ei bine, în cazul unei coliziuni iminente, spune Titi Auer, o manevră aparent riscantă, precum mersul înapoi, poate fi cea mai sigură variantă, evident dacă permite evitarea impactului cu vehiculul de mari dimensiuni. Adică, chiar și dacă lovești o mașină din spate, impactul va fi sau șocul pe care îl vei suporta tu și cheltuielile vor fi mult mai mici decât dacă ai luat tu absolut asupra ta total impactul cu acel autobuz. Doamne ferește să nu se întâmple așa ceva. Eu mai bine îți recomand să asculți Pro FM la un volum rezonabil, să mergi absolut legal și să te ferești și să fii cât de preventiv se poate în acest oraș în care toată lumea se crede Titi Auer și conduce Dacia Logan. Wow! M-am răcorit. Hai să-i dăm cu Alex Parker, Sun in Your Eyes și Snoop Dogg, Porchete Vas, Drop It Like It's Hot. Imediat aici la Pro FM.

St. John și Roses într-un remix de la I'm and Back la Pro FM. 21:49 și gata, final de program pentru mine. Mâine este ultima zi a săptămânii, este vineri și de dimineață. Ne vedem de la 6 fix în direct la Digi24 pentru clasica porție de știri. Iar apoi de la ora 16, care e 16, Mircea? De la ora 18, da, că este vineri și ne auzim din nou aici la Pro FM pentru încă 4 ore. Să vedem cui îi dăm o nouă șansă să se înscrie în marea finală de luni, 24 august, atunci când aflăm cine merge în Barcelona ca să-l asculte pe The Weeknd. Asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați ascultat, că mi-ați îndurat elucubrațiile. Vă zic ca în fiecare seară să aveți o seară exact, dar exact așa cum meritați și vă las pe final cu Enac și Echoes of My Heart, că mi-a plăcut mult de tot azi. Haide, pa!

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.
5: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Yeah, you should take it off.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!
3: Open Radio.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!